nyanko pwa ye ya be se ni dienu mnyam ya be mani di so na ye nkese enade yi enumre yi 8 o'clock enumre ewa Europe time prophet darakamua elaba chinase oma nyami asom onyami nam nosola ye nsenshanene awanwadye ayafrebi na onyami nshanu wenu mnyam na wabra ya chane uradye ni mache ebi mukura kasa ya nyame nukura owa he.

de mi wo dampa ana de mi nim se wa ye nsira ba bia wo bia ba o nyamia dom ne humo bro ne ba mo ne hosu ba enka wo